0: Hallaisen, du er nå kommet til Storebro sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som er helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne. Det det de som kan.
1: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
5: Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Du,
8: ja?
7: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
8: Mm-hmm.
7: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
8: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
7: Ja, ikke sant?
8: Men jeg sjekker Dagblad. Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt i hvert fall.
7: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
6: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først.

på Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker.
10: Stopp, stopp, stopp, stopp!
11: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
4: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.

0: Hei.
1: Er du hjemme allerede?
0: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Hei.
3: Er du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
3: Så romantisk, ja.
1: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra Jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Ødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
2: Joker, den gode naboen.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
2: Joker, den gode naboen.
3: Hejsan, det kapteinen på flygreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
8: Hei det.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskamera.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
9: Nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette God morgen på P7-klem. Og nå får du siste nytt.
1: I USA minst to personer drept og mange skadd i en skyteepisode ved parken Seattle Center som ligger utenfor tårnet Space Needle. Politiet har ikke gitt flere detaljer om skadeomfang, og det ikke opplyst at noen pågrepet, så folk bes nå om å unngå området. Skytingen skal ha skjedd på en matfestival der mange tusen skal ha oppholdt seg. To menn pågrepet for å ha jaget en annen person med kniv på Bjølsen i Oslo i natt. I tillegg skal politiet ha gjort beslag av en kniv, en machete og et skytevåpen. Ingen skal ha blitt skadet av hendelsen, sier operasjonsleder Bjarne Pedersen.
2: Vi er ikke kjent med noe personskade i det. Det en person som får oss fremstå å være fornærmere part.
1: Nå over 325 000 mennesker evakuert fra skogbrannene i Frankrike og Spania. I Frankrike nærmer flammene seg storbyen Bordeaux, og turister frarådes nå å reise til regionen. Brannvesenet sliter med å få kontroll, og president Emmanuel Macron har innkalt til krisemøte om skogbrannene klokken 10 i formiddag. Og fem personer funnet døde på Europas høyeste fjell Elbrus i Russland. Det skal dreie seg om bosniske klatrere som var i et turfølge på sju, der to stykker overlevde. Dårlig vær gjorde at klatrerne endte opp utenfor den planlagte ruten ifølge lokale myndigheter, og de omkomne klatrerne ble syke på 5100 meters høyde. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Høydepunkter.
1: Det en svenske som har fått sparken fordi hun stjal dopapir på jobben.
2: Nei, du tuller.
1: Nei, jeg tuller ikke med sånt. Hun, det var ikke bare en gang eller noen tørk eller en rull, altså. Hun stjal, det står her i Dagblad, at papirrullkuppet pågikk i 2 måneder. Hvor hun har regelmessig stjal dasspapir fra jobben sin.
2: Men hvor mye dopapir stjeler du fra jobben før du får sparken på en måte? Jeg bare spør for en som kanskje har tatt med seg dopapir opp igjennom.
1: I utgangspunktet ingenting. For jeg har gått igjennom en del lignende saker her, og det altså sånn at selv om du bare tar med deg bittesmå ting fra jobben, så det oppsigelsesgrunn.
2: Er det
1: det? Du har ikke lov til å ta med deg noen ting uten at du kan få sparken. En fyr her som stjal en smil og fikk sparken fra jobben.
2: Ja, men han stjal en sjokolade.
1: Stjal en sjokolade, og fikk sparken. Og så det en dame som stjal noen gummihandsker, en vaske...
2: Fikk sparken
1: for å ha stjålt noen gummihandsker.
2: Men det jo helt sinnssykt. Hva om du tar med penner og sånn fra pennelagret? Vi har sånn lager på jobben vår, med sånn penner og ark og konvolutter og bøker og sånn.
1: Du spør fortsatt for en venn.
2: Jeg spør for en venn. det oppsigelsesgrunn det?
1: Ja, vi tror at hvis du kan, og jeg jobber jo i radio, jeg ikke noen advokat.
2: Nei.
1: Men hvis du kan forklare at du for eksempel tar med penn og en blokk hjem fordi du skal
2: jobbe hjemme
1: så må det være innenfor.
2: Ja, så det greit på en måte.
1: Men dopapir, ikke greit.
2: Åh, unngå det!
1: Hva ryker du?

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Pappa, nå kjører du litt for fort.
4: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
3: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stjeling I butikk egentlig?
4: Nei, altså, det blir ikke helt...
3: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
8: Joker, den gode naboen.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
11: Ja, det gul. Det gul.
10: Ja, men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter. På P7-klem.
2: Hva har alle som jobber på sykkelverste til felles? Det har venninne mine og jeg dukket litt i.
3: Nå ser jeg for meg venninnegjengen som sitter og skravler og prappler og så ja, med sykkelfolk, vet du, sånne sykkelreparatører, hva er det med dem?
2: Ja, men problemet er, ikke sant? Vi er en gjeng, og spesielt et par av mine gode venninner, og jeg, vi sykler veldig mye. Og når du har syklet et par sesonger, så bør du ta med sykkelen din på verste. Det alltid et eller annet galt, ikke sant? Styret kanskje litt løst, hjulene driller frem og tilbake. Min sykkel nå trenger en liten sånn, man trenger egentlig å fikse opp den litt.
3: Alle må gå over sykkelen, særlig nå på våren, sjekke bremsene, som kanskje er det aller viktigste, at det fortsatt funker.
2: Men jeg tør ikke å dra på verste, fordi jeg blir alltid møtt med samme mine. Det er uansett hvilket verksted, sykkelverksted jeg drar til, så er det en fyr der som sier sånn, åh, jeg har ikke tid til å se på sykkelen din nå. Se her, jeg har 1000 sykler jeg skrur på. Så du, jeg går alltid inn, og så får jeg først kjeft av han som jobber der, og så er jeg sånn, ok, men jeg har litt problem med det her, og så sier han sånn, ja, ok, men du, hvis du prøver å gjøre sånn og sånn, så kanskje du får det til, og så begynner jeg å prøve, og så får jeg det ikke til, og så er han bare sånn, la meg se på den da. Og så begynner han å se på den likevel, og så skrur han ferdig sykkelen min, og sier han sånn, åh, nå var du heldig.
3: Men, det er vel, men du betaler vel for dette, det er jo det som er jobben hans.
2: Absolutt, men dette her skjer hver gang, for jeg mener at folk som jobber på sykkelverksted har for mye å gjøre, og synes nok kanskje at vi jenter er litt dårlige på å skru. Og de hjelper meg alltid, men alltid med kjeft. Og så tar jeg opp dette her med venninnene mine, viser seg, ingen av de tør å dra på sykkelverksted, for alle blir møtt med samme attitude. Uansett hvilket sykkelverksted du drar til, så møter du litt sånn overarbeidet sykkelverksted eller sykkelskruere.
3: Og så skjønner jeg jo at folk som jobber på sykkelverksted er litt, det er litt som julenissen da, det er ikke så mange arbeidsdager de har i løpet av året, det er liksom nå på våren at det skal skrus.
2: Ja.
3: Så beste tipset for deg er kanskje å ta en tur på høsten.
2: Du, det har jeg gjort også, da hadde han like mye å gjøre.
3: Og like travel da også.
2: Og det er litt sånn, uansett hvilket sykkelverksted, jeg tror bare at man må, jeg begynner nå mentalt forberede meg på at jeg må inn og verksted. Og så lurer jeg på, hjelper det hvis man ringer først? Kanskje jeg er litt usikker.
3: Bestill en time kan være lurt.
2: Ja, jeg har gjort det og fått kjeft likevel.

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Jeg tror jeg må bli sammen med en bygdegutt.
3: Ellen har vært på bryllup på bygda i helga.
2: Det akkurat det jeg har vært, langt inn i Telemark, rett ved et sted som heter Seljord. Er det ikke der ormen er fra?
3: Det er der hvor, ormene bor, ja.
2: Der langt ut på bygda var jeg altså i bryllup og ble mildt sagt charmert av brudgommens venner, inkludert brudgom.
3: Ikke én, det ikke, så vi snakker ikke om én bygdegutt, vi snakker om bygdegutta.
2: Vi snakker om bygdegutta i Telemarksbunad, ja. De charmerte meg. Jeg har lagd en liste, vi starter på punkt nummer én. Hermina, de synger altså folkeviser. Hvor hyggelig ikke det? Det var to toastmastere i bunad som introduserte med en kvede eller et vers som de hadde skrevet selv og kunne også synge. Det var helt utrolig å se på. Og så god stemning her de synger om at gutten skal gifte seg, han som har vært på fylla, gått langt og strand, og så endelig har han møtt Thea. Altså, det var jo helt fantastisk å se på. Altså, det var helt nydelig. Og i tillegg, punkt nummer to, en mann i bunad, og når da alle mennene går i samme bunad, jeg ante ikke hvem som var hvem, for meg så var det bare samme gutten.
3: Må du velge mellom uniform og bunad, så går du for...
2: Bunad! Dansegulvet, ja da, menn i bunad som danser både halling, men også sving. Og de kan det! Vet du hvor mye man har blitt svingt rundt i løpet av denne helgen til et annet bygdeband? For det var jo selvfølgelig livemusikk som spilte både alt fra Prins til Hellbillies. Det var helt utrolig fest å være med på. Og det var helt nydelig å være jente. Du kunne ikke gå gjennom folkemengden uten at noen tok tak i hånden din og snurret deg rundt. Så måtte du danse. Vet du hva? Jeg sier ja til mer dansing, jeg. Nummer fem, altså, jeg må bare si forloverne til han som gifta seg. De hadde kjøpt en liten klokke, og akkurat i det parret sa ja til hverandre, så stoppet de tiden, og så ga de den vekk i gave, og så sa de, når dere krangler, så kan dere se på denne klokken, og så huske det øyeblikket. Vet du, det er mest cheesy, men også nydelig jeg har sett i mitt liv.
3: Så utrolig fint.
2: Jeg ble forelsket der og da, ja. Jeg er så forelsket. Og det siste poenget, alle hører på radio. Herre min hatt, man kunne jo ikke gå en eneste meter uten at noen var sånn, jeg hører deg på radio. Og for ikke snakke om dialekt. Dialekt er jo det flotteste i verden, og gjerne når den blir litt rund, og det høres litt ut som et eventyr. Det eneste problemet er at alle har jo barn, da. Alle er gift og har barn.
3: Du er litt sent ute til å flytte til bygda.
2: Dessverre, jeg er 10 år for sent ute.
3: Og så må du jo være på radio for å opprettholde det der radio, ja, punktet ditt, ja, ikke sant?
2: Jeg får ikke flytte på bygda.
3: Men det blir flere turer til bygda, kanskje?
2: Ja, jeg regner med det fremover, altså.

0: Dette God morgen på P7-klem. Og nå får du siste nytt.
1: Flere av de berørte etter skogbrannen I Krokstadelva kan få psykiske plager som de vil slite med lenge, det sier forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Lise Eileen Stene. Selv om ingen mistet livet I katastrofebrannen, mistet mange familier tryggheten og alt de eide, men de aller fleste vil det gå bra med, sier Stene.
2: Men heldigvis så for mange så vil det her være plager som går gradvis tilbake med tida, men hvis det var over tid så kan det også være nødvendig med helsehjelp.
1: I USA nå en person pågrepet etter skytingen ved bygningen Space Needle I morgentimene norsk tid. Minst to personer ble drept og fem alvorlig skadd ifølge The Seattle Times. Skytingen skjedde under en matfestival, men noe mer om motivet eller den pågrepne ikke kjent foreløpig. Og selv om den antatte gjerningsmannen skutt og drept, fortsetter etterforskningen av angrepet mot Pride-arrangementet I Berlin på lørdag. En person ble drept og 29 skadd I det myndighetene kaller et islamistisk terrorangrep. Den mistenkte 21-åringen skal ha vært tilhenger av IS og ble løslatt fra ungdomsfengsel så sent som I mai, ifølge avisen Bild. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Alt er kaos i livet mitt. Og som du hører, jeg sliter med ordet kaos. Hva betyr det? Tanna er ute.
3: Du ser litt kaotisk ut der den ene fortanna di har ramlet ut igjen.
2: Ja. Jeg skal jo altså få en ny tann, men den midlertidige driver og faller ut av kjeften min hele tiden. Og det er ikke det største kaoset. Fordi når jeg våknet i dag, alt for sent, vi hadde forsovet meg, så innser jeg at veska mi er borte. Veska mi har jeg da. Jeg har vært på 59-årsdag i går, annet fred og ingen fare, og i det jeg skulle dra hjem, så skulle pappa kjøre meg hjem. Så var jeg mest opptatt av å ta med meg bunaden til søsteren min, og glemte vesken min, som har alt av nøkler, hodetelefoner, jobbkort for å komme inn på jobben. Det er ingenting som fungerer i livet mitt uten den vesken, men det var litt langt å dra tilbake og hente den i går kveld. Så da må jeg bare leve livet uten veske.
3: Men hvordan går det?
2: Nei, det blir jo spennende da. I dag hadde jeg allerede en litt kaotisk dag lagt opp. Jeg må altså til barnehagen der hvor søsteren min jobber og hente hennes nøkler sånn at jeg kunne sove litt etter jobb. Headset må jeg bare leve uten. Og jobbkort så håpte jeg at vi skulle møte noen kollegaer for å komme inn. Og akkurat det skjedde jo da i det vi kommer til døra her. Så var det noen kollegaer her som kunne slippe meg inn, så det ordnet seg.
3: Vi plukket opp en kollega på veien. Ja. Ikke fordi at hun skulle få sitte på, men for at kortet hennes skulle få sitte på sånn at du kunne komme inn og jeg kunne parkere bilen siden vi var litt sent ute.
2: Absolutt, og i det jeg skulle løpe ut av døra i dag morges, så ser jeg meg selv i speilet, tar tunga på tanna, og hva skjer? Den faller rett ut av kjeften, og hva skjer? Da blir vi forsinket. Det er ingenting som funker! Jeg har ikke tann, nøkler, headset, jobbkort, og i tillegg så har jeg fått mensen. Altså, hva er dette livet? Jeg orker ikke. Jeg mener i hele verden prøver å si sånn, Ellen, hvorfor er du på jobb? Jeg burde ikke vært her. Alle tegn i universet sier, hold deg hjemme. Det er liksom, jeg skulle ikke gått ut av døra. Hadde jeg vært overtroisk i dag, hadde jeg ikke vært ut av døra.
3: Det er veldig hyggelig at du hører på du som gjør det. Ellen og jeg som heter Kjetil, vi skal sitte her sammen i 3 timer, og så skal jeg bare løpe ut den døra og ta lang helg.
2: Heldig deg. Jeg må vel løpe til tannlegen, håper de sier at hun er på jobb.

0: Nå er det mat.
1: Yes, skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Hei det.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: morgen.
1: God morgen.
2: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
3: I dag så det altså premiere på et program som heter Bedre sex på TV3 og Viaplay.
4: Ja.
3: Jeg har sett første episode, hør her.
5: Jeg og Janne skal jo nå på en reise i en verden av nytelse.
6: Jeg blir så varm at jeg holder på å dø. Nei, fytt i katten. Ja.
5: Litt sånn.
3: Her gjør de noen øvelser hos en dame på Nesodden som har sexyoga. Og de gjør det med klærne på, men de lager jo lyder og bevegelser, og det er morsomt og underholdende, og så er det jo klein selvfølgelig. Det er litt sånn puttetev innimellom, og det tror jeg Janne Formo syns også. Hun er programleder her sammen med Triana Iglesias. Og Janne Formo kvier seg for å bruke navn på kjønnsorganer. Bruker ikke navn på kjønnsorganer. Så hun omskriver det, og det er jo ganske mange ganger man må bruke navn på kjønnsorganer i en tv-serie om sex. Så jeg tror at det er det hun driver med, omskriving altså, når hun for eksempel snakker om underetasjen.
7: Og hvordan reagerer hodet i forhold til liksom underetasjen?
3: Og er det sånn at underetasjen kan være det samme som hattefore?
7: Knipeøvelsene er jo litt vanskelig. Jeg føler jo at jeg har god kontakt med hattefore, men det er jo tydelig at jeg trenger mer.
3: Og hun jobber hardt for å unngå å si det ordet som hun ikke har lyst til å si, og det finnes jo mange, mange, mange måter å beskrive det på.
7: Dette forskningsprosjektet er sånn at jeg skal få en liten ting oppi my tra-la-la-la-la, som vi sier i den tyske sangen.
3: Jeg tror tralalala og hattefore og underetasjen er omtrent samme greia, men favoritten min så langt etter første episode, den er god altså.
4: Jeg gleder meg.
3: Det er litt morsomt. Det er å vekke Laila. Hør her.
7: Jeg lurer på om det er litt sånn pust og bekken og sikkert få kontakt da. Vekke Laila, holdt jeg på å si.
6: Laila? Det har jeg aldri hørt noen si. Heter hun det liksom?
7: Nei, men det er jo et egentlig tullenavn.
6: Men jeg visste ikke hva jeg skulle si.
7: Laila!
4: Hvorfor har Janne Formo sagt ja til dette?
3: Jeg vet ikke, men det er mange måter å vekke Laila på.
6: Laila, laila, laila, laila, laila, laila.
3: Det er ganske, ganske gøy, altså premiere i kveld.
4: Kommer du til å se episode 2, Kjetil? Det høres ut som du koser deg skikkelig.
3: Jeg kommer sikkert til å se episode 2 også. Det var gøy. Premiere på TV3 og Viaplay i kveld. Der er det både hattefor og Laila på gang.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7 Klem.
2: Noen ganger så det jo sånn at man får livet i trynet. Mm. Du kjenner at dette en dag som jeg ikke burde stått opp, burde bare vært hjemme, holdt meg i senga og ventet til denne dagen gikk over. Jeg husker du hadde en sånn dag for ikke så lenge siden,
3: ja.
2: Hvor du både hadde mistet tanna, headsetet var borte, veska med nøkkelen dine var borte, og jobbkortet også, og det hadde skjedd noen andre greier også, hør her.
3: Det ingenting som funker! Jeg har ikke tann, nøkler, headset, jobbkort, og i tillegg så har jeg fått mensen. Altså, hva er dette livet? Jeg orker ikke. Jeg mener i hele verden prøver å si sånn, Ellen, hvorfor er du på jobb? Jeg burde ikke vært her. Alle tegn i universet sier, hold deg hjemme.
4: Cirka en måned siden det der.
2: Det innenfor å klage på sånne dager.
3: Ah.
2: Ja. Men så er det andre dager, hvor livet smiler og sola skinner. Men likevel så finner vi noe å klage på. Vi skal snart inn i vår tidligvis faste spalte. Luksusproblemer er også problemer. Det har vært mye klaging i det siste. Jeg har kost meg veldig med å finne fram de siste luksusproblemene dine, Ellen. Mm. Er du klar?
3: Ja, jeg har jo nesten ikke vært der, så jeg er spent på hvor langt tilbake tid du måtte dra.
2: Vent noen minutter, og så får du høre.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Nå skal vi til en av mine favorittspalter I dette radioprogrammet.
0: Luksusproblemer også problemer.
3: Ja, men det jo det.
2: Ja, det når verden, den store verden blir for vanskelig, og vi I stedet ser innover og blir navlebeskuende og klager på små, bitte små problemer I eget liv.
3: Ja, det vel der hvor du, hvis du holder I dette, så det du som klipper ut luksusproblemer jeg har.
2: Ja, det helt riktig. Jeg har funnet fram til noen av dine luksusproblemer for å se hva du har å slite med sånn på privaten. Første vi skal til her da du var I bryllup på et slott. Og dette var visst fantastisk storartet. Det var vollgrav rundt slottet, fortalte du. Finansfiffen til bords, men så var det for god stemning. Det var for mye konfetti. Og det ikke noe som så irriterende som når det for mye fyrverkeri og konfetti på fest.
3: Det var jo flott da, alt gjennomført. Maten god, det god stemning, det ekstremt mye konfetti, så mye konfetti, at samtlige festdeltakere drev og glei på en blanding av drink og konfetti på dansegulvet hele helgen. Så flere har jo skadet rumpene sine, det skjønner jeg. Men innen min brakk halebeinet. Det viser seg ettertid, fordi hun trynet på konfetti.
2: Dette var samme festen som du klaget på, at det var for mange rike menn.
3: Ja, absolutt.
2: Så det var en tung helg på...
3: Det synes jeg innenfor. Det innenfor å klage på.
2: Neste luksusproblem her. Ellen har vært på shopping. Jeg vet ikke hva du har kjøpt deg. Nye kjoler og vesker og smykker eller noe sånt nå. Og så du ute og går på gata I Oslo. Og så kommer det noen som også har store handleposer, og som går like fort som deg.
3: Jeg gikk på fortauet, og så kom det et par inn fra siden, og så gikk de akkurat samme tempo som meg. Og det synes jeg så irriterende, rett foran meg.
2: Fryktelig irriterende.
3: Fryktelig irriterende. Det er faktisk så irriterende.
2: Ja, irriterende.
3: Jeg synes det så irriterende.
2: Siste luksusproblemet her føler jeg knallstert. Altså. Det var jo jordskjelv på Østlandet for noen uker siden, og det jo mange som har vært utsatt for jordskjelv I verden. Ikke sant? Vi har jo sett grusomme bilder av sammenraste bygninger og ødelagte byer. Ellen sitt problem var at hun ikke fikk ha jordskjelvet sitt alene. Vennene hennes hadde også opplevd det samme jordskjelvet. Det blir liksom ikke like eksklusivt da når alle har kjent at det har ristet.
3: Og jeg må bare si det at når det først skulle skje et jordskjelv, så synes jeg litt nedtur at alle vennene mine og hele familien min, alle jeg kjenner har opplevd det samme. Skjønner du hva jeg mener? Det ikke noe spesielt ved at jeg har opplevd et jordskjelv, fordi veldig mange bekjente og kjente har opplevd det samme. Ja. Jeg står inne for det. Det står jeg for. Jeg helt enig med meg selv. Jeg overlever fint det her.

0: levende lys og kake til meg?
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha! Raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: I går så tok jeg på meg snekkerbuksa mi igjen.
3: Yes.
2: Klar for å starte på et nytt snekkereprosjekt. Og det jo litt rart, for etter at jeg flyttet fra hus, så var jo det noe av det jeg gledet meg mest til, at jeg skulle slippe å drive med alle sånne husting.
3: Ja.
2: Men likevel så det et eller annet med det å snekkere og ordne og fikse som jeg synes typisk. Det en eller annen destruktiv del av meg som synes det ålreit å drive og bygge ting.
3: Absolutt, absolutt.
2: Så jeg skal da bygge hyller i boden og dro til denne butikken som selger materialer for, ja, å kjøpe materialer. Og da har jeg jo en handleliste, ikke sant? Jeg har jo vært i boden og målt opp og telt og sett hva jeg trenger og skal ha så og så mye totom-to og så mye sånne hylleplater og så mye greier. Så jeg går rundt på denne her byggevarebutikken, og det mye planker.
3: Det mye forskjellige planker også, Kjetil.
2: Mye forskjellige hyller, mye forskjellige greier.
3: Og vi kan jo nevne samtalen du og jeg hadde i studio rett før du dro, så sier jeg, ja, hva skal du? Du sier jeg skal handle plank, sier jeg, ja, nå må du passe på så ikke du surrer det til, da, for det veldig mye forskjellig å velge mellom. Så sier du, ganske cocky, jeg surrer det aldri til, jeg, når det kommer til å kjøpe plank. Aldri til. La meg høre hvordan dette gikk, når du aldri surrer det til med plank.
2: Nei, jeg kommer hjem da, tar på snekkebuksa og skal begynne å snekkere. Og da det jo viktig at de stenderne jeg har, de som skal liksom holde hyllene oppe på siden, like store som de som der fra før, for det et par der fra før.
3: Jeg måtte jo målt opp det, ja.
2: Det noen to tom to, så jeg har kjøpt mer enn to tom to. Men så har de funnet på en eller annen rar variant, som ikke to tom to likevel, som litt grann større. Den ikke 48-48, den 48-68, ja, den jeg skulle hatt.
3: Og det å drive og måle og sånn på når man og kjøper plank, det trenger ikke du, for du surrer ikke til, du.
2: Det samme som med bruksanvisninger, ja, ikke sant? Jeg leser jo ikke bruksanvisninger, og så ser jeg bare inn i skapet før jeg skal gå, så jeg bare, ok, to som to, jeg skal ha med det.
3: Hvor skal du ha til jobb i dag?
2: Jeg skal tilbake til... Jeg skal tilbake til trelandsbutikken og kjøpe riktige planker, og i dag da skal jeg begynne med bodet. Ikke bare skal jeg begynne i dag, jeg skal også gjøre den ferdig i dag. Det målet for dagen.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Selv om den antatte gjerningsmannen er skutt og drept, fortsetter etterforskningen av angrepet mot Pride-arrangementet i Berlin lørdag. En person ble drept og 29 skadd i det myndighetene kaller et islamistisk terrorangrep. Den mistenkte 21-åringen skal ha vært tilhenger av IS og ble løslatt fra ungdomsfengsel så sent som i mai, ifølge avisen Bild. Oljeprisen faller nå kraftig. For et fat nordsjøolje er fallet på 5% etter åpning av handelen i dag, og akkurat nå er prisen drøyt $92 fatet. Etter flere netter på rad med amerikansk bombing i Iran, har det ikke vært angrep i løpet av helgen, og heller ikke i natt. Amerikanske myndigheter har signalisert at de vil avvente bombingen for å gi meklere fra Oman et nytt forsøk på å få til forhandlinger. FIFA-president Gianni Infantino slår tilbake mot kritikerne hans etter sommerens fotball-VM. I et 15 sider langt innlegg på Instagram anklager han kritikerne for å spre hat og falske rykter, og at omdiskuterte dommeravgjørelser og mulige feilaktige røde og gule kort er en del av fotballen og skjer i alle verdens største ligaer. Og turistsommeren har ikke blitt så god som ventet i Nord-Norge. I Tromsø var hotellbelegget fra 18. juni til 17. juli 6% lavere enn på samme tid i fjor, det melder NRK. Også i Midt-Norge og på Vestlandet har det gått litt ned i sommer. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Bank, bank.
2: Du I et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
4: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebyttet har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
9: Ja, det gul. Det gul.
8: Kan du være litt still?
9: Ja.
8: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
10: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Hei, du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Hvem snakker du med?
10: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
9: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
11: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
2: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Du, se på han der ute.
6: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
5: Det må vel I så fall være når han på...
7: Biltema!
8: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt kjelsbergkaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Nå klokken 10 har Frankrikes president Emmanuel Macron innkalt til krisemøte om skogbrannen i landet. Flammene nærmer seg storbyen Bordeaux, bare 15 kilometer unna nå, og turister frarådes å reise til regionen. Totalt over 325 000 mennesker evakuert fra skogbrannene i Frankrike og Spania. I USA nå en person pågrepet etter skytingen ved bygningen Space Needle i morgentimene norsk tid. Minst to personer ble drept og fem alvorlig skadd, ifølge The Seattle Times. Skytingen skjedde under en matfestival, men noe mer om motivet eller den pågrepne ikke kjent foreløpig. FIFA-president Gianni Infantino slår tilbake mot kritikerne hans etter sommerens fotball-VM. I et 15 sider langt innlegg på Instagram anklager han kritikerne for å spre hat og falske rykter, og at omdiskuterte dommeravgjørelser og mulige feilaktige røde og gule kort en del av fotballen og skjer i alle verdens største ligaer. Og turistsommeren har ikke blitt så god som ventet i Nord-Norge. I Tromsø var hotellbelegget fra 18. juni til 17. juli 6% lavere enn på samme tid i fjor, det melder NRK. Også i Midt-Norge og på Vestlandet har det gått litt ned i sommer. Nyhetene fikk du av Marie Nyrød.

0: Formiddagen på P7 Klem presenteres av kjølebokser fra Biltema.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
3: Joker, den gode naboen.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
8: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
7: Nei.
8: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
7: Ja. Hvor skal man dra da?
9: Biltema!
10: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
0: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Steinsprut og ruteskift. Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved sten.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
4: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Hallo! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Når årstidene skifter, er det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
10: Joker, den gode naboen.
11: Formiddagen på P7 Klem presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: Hei, sånn og god formiddag. Det Peugeot Klemmer olje favoritter du hører på med Phil Collins, You'll Be In My Heart, etter en rask nyhetsoppdatering.
1: Hormuzstredet fortsatt stengt ifølge iranske myndigheter. Iransk TV melder at 6 fartøy som i natt forsøkte å passere gjennom en annen rute enn den fastsatte ble stanset med varselskudd og sendt tilbake. Utenriksdepartementet i Iran understreker at situasjonen i Hormuzstredet ikke endret, og at iranerne ikke har bedt om nye samtaler med USA, men meklerne skal ha overlevert meldinger fra amerikanere som ikke har angrepet Iran i løpet av helgen. FIFA-president Gianni Infantino slår tilbake mot kritikerne hans etter sommerens fotball-VM. I et 15 sider langt innlegg på Instagram anklager han kritikerne for å spre hat og falske rykter, og at omdiskuterte dommeravgjørelser og mulige feilaktige røde og gule kort en del av fotballen og skjer i alle verdens største ligaer. Og turistsommeren har ikke blitt så god som ventet i Nord-Norge. I Tromsø var hotellbelegget fra 18. juni til 17. juli 6% lavere enn på samme tid i fjor. Det melder NRK. Også i Midt-Norge og på Vestlandet har det gått litt ned i sommer. Nyhetene fikk du av Marie Nyrød.

stress. Det regner I Oslo fra hver gang vi møtes, selvfølgelig. Sverre Bjørnstvedt, jeg. God mandag formiddag. Håper du har en trivelig en. Det blir Celine Dion I radioapparat om noen få minutter. It's all coming back to me now. Etter Eric Carmens store klassiker fra Dirty Dancing. Hungry Eyes.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
2: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
8: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
8: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Pappa, du kjører litt for fort nå.
11: Ja, alle ligger vel litt over.
10: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
11: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
10: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal I liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
12: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
13: Formiddagen på P7 Klem presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Ødger til bare 39,90. Ost tål ost.
4: Joker, den gode naboen.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
8: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Ødger til bare 39,90. Ost tål ost.
4: Joker, den gode naboen.
9: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Det så mange biler å velge I.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG S6 EV fasit.
5: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Ødger til bare 39,90. Ost for ost.
9: Joker, den gode naboen.
10: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
11: Du en hund?
10: Nei.
11: En elefant?
10: Nei.
11: En brannbil?
10: Nei.
11: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
10: av det? Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså, du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Du se på han der ute.
14: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
13: Det må vel I så fall være når han på...
15: Biltema!
16: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
17: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
18: Formiddagen på P7 Klem presenteres av kjølebokser fra

Vinny, sommerfugl i vinterland fra hver gang vi møtes, så var det første sesongen av 2011, tror jeg. Det har blitt ganske lenge siden. 10 på 12 er nyheter om noen få minutter da, men før det, blant annet denne herligheten, det Dave Stewart som har laget musikken Candid Dolphin synger, eller spiller saxofon, Lily Was Here på Peugeot Glam.

0: Heisan og god mandag. Michael Jackson synger Heal the World, men først på nyheter nå klokken 12 her på P7. Klem rolige favoritter.
1: En mann I 30-årene siktet for drapsforsøk etter at en kvinne I 30-årene ble funnet alvorlig skadd I en bolig på Nærbø på Jæren I går. Mannen ble avhørt I går, men har foreløpig ikke tatt stilling til straffskyld. Man skal også avhøres I dag. Politiet sier det en relasjon mellom den siktede mannen og kvinnen var bevisst da hun ble fraktet til sykehuset. Et Norwegian-fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte lande I Wien etter at flyet fikk en sprekk I frontruten I dag tidlig. Passasjerene fikk beskjeden over høyttalerne før flyet tok en skarp sving og startet nedstigningen ettersom kapteinene ville inspisere sprekken, skriver VG. Flyet landet trygt og ingen ble skadet. Og den populære amerikanske hurtigmatkjeden KFC kommer til Norge, det melder Bergens Tidende. Det Apollo Group som kjøper opp den norske kjeden Fly Chicken, der de fleste restaurantene etter planen skal bli til KFC. Og planen flere nye restauranter de neste 5 årene, noe som vil koste rundt 20 millioner euro, tilsvarende nesten 220 millioner kroner. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

Josefin, det var Delara det her på P7 Klem rolige favoritter. Siste mandag i juli, nærmer oss jo høst, men vi skal vel kose oss med det fine været vi stort sett har rundt i landet i dag. Aha, nok.

0: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
8: Steinsprut og ruteskift. Prisbilkass.
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Formiddagen på P7 Klem presenteres av redningsvester fra Biltema.

Kiss of the smil I ditt eget speil på radiostasjonen som spiller deilig rolig musikk hele sommeren gjennom og nå mer norsk musikk Alejandro Fuentes Sail Away her på P7 Klem

0: har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker har nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
2: Joker, den gode naboen.
3: Hejsan, det kapteinen på flygreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder...
7: Ja, det er gul.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja.
6: Men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: IKEA Kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Pappa, nå kjører du litt for fort.
12: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
11: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
12: Nei, altså, det blir ikke helt...
11: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
13: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
14: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
15: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
17: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
16: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
18: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
19: Det var enkelt.
18: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
20: Stopp!
21: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
3: Steike god knas. Bankers den.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt spørsmål.

0: rødeste. God sommer fra Bama.
1: Hei du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
0: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
5: Joker, den gode naboen. Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
6: Hvem snakker du med?
7: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
6: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare er det en bunnsolid pris, men det som er så bra med norske gullerøtter er at de er like gode å knaske på som de er i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Formiddagen på P7 Klem presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Sasha Bedingfields Soulmate på P7 Klemmer rolige favoritter, hvor det etter hvert tikker mot ett av blir nyheter. Skal lure inn et par sanger til for det. UB40 aller først, Kingston Town.

0: Dette er Per Sjøklem med rolig favoritter, hvor du får høre Crash Test Dummies. Men først blir nyheter nå klokken ett.
1: Mangel på olje kan gjøre mye av det du kjøper dyrere fremover, det advarer sjefsanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Hun sier det rett og slett kan bli oljemangel, og det vil merkes på lommeboken vår.
2: Det bidrar til å presse opp prisene på bensin, diesel, men også transport samlet sett. Og det gjør at denne prisøkningen etter hvert kan smitte over på veldig mange av de spesielt matvarene som vi bruker hver dag.
1: Mannen i 30-årene som er siktet for drapsforsøk etter at en kvinne i 30-årene ble funnet alvorlig skadet i en bolig på Nærbø på Jæren i går, nekter for vold. Han nekter også straffskyld, opplyser hans advokat til NTB. Ifølge politiet er det en relasjon mellom den siktede mannen og kvinnen. Shein skylder på Donald Trumps fjerning av tollfritak for småpakker i USA for selskapets økonomiske underskudd i år. I årets tre første måneder tapte selskapet 99 millioner dollar mot et overskudd på 395 millioner dollar i samme periode året før, melder BBC. Brannmannskaper har fremdeles ikke kontroll på brannen i Chirot-regionen i Frankrike. Likevel er det færre tilløp til brannen i går, ettersom det blåser mindre, skriver nyhetsbyrået AFP. Flammene nærmer seg storbyen Bordeaux, og turister frarådes å reise til regionen. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

Teddy Swims, Lose Control. Og hvis du synes Teddy Swims synger flott, så kan jeg glede deg med at vi nettopp har fått vite at han kommer til Norge for å spille utenfor Oslo Fornebu 2. mars 2027. Sverre Bjørnstedt og jeg spiller Simply Red for deg på P7.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til. Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Steinsprut.
9: Rispilglass.
10: 0,99. Når det mat?
11: Yes! Skal jeg taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Formiddagen på P7 Klem presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hei, du nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De veldig flinke på det der.
2: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
3: Hei det.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!

0: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei? Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
1: Hvem snakker du med?
2: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Tusenfryd presenterer dagens skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Det ble jo en ganske liten frokost.
10: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
9: Men det jo bare et par timer til lunsj.
10: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
9: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Formiddagen på P7 Klem presenteres av redningsvester fra Biltema.

Adele, Rolling in the Deep på EP7. En rolig favoritt. 10 på 2, da blir det nyheter. Nå filmmusikk fra Arthur. The best that you can do. Her Christopher Cross på EP7.

0: Blame Page og Barbara Dickinson fremgjøskong Chess er klar. I know him so well. Men først benyter nå klokken to på P7 Klem. Rolige favoritter.
1: Tre kvinner skal være knivstukket I Paris nå I ettermiddag, det opplyser fransk politi. En mann som hadde to kniver på seg nå pågrepet. De tre kvinner fraktet til sykehuset, men skadeomfanget ikke kjent. Mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer I bilen som kjørte inn I folkemengden under Pride-feiringen I Berlin lørdag nå løslatt. En person ble drept og 29 skadet I angrepet. 21-åringen som var mistenkt for å ha kjørt bilen og senere brukte machete ble skutt og drept av politiet I går. Mangel på olje kan gjøre mye av det du kjøper dyrere fremover, det advarer sjefsanalytiker I Nordea, Tina Saltvedt. Hun sier det rett og slett kan bli oljemangel, og det vil merkes på lommeboken vår.
2: Det bidrar til å presse opp prisene på bensin, diesel, men også transport samlet sett. Og det gjør at denne prisøkningen etter hvert kan smitte over på veldig mange av de spesielt matvarene som vi bruker hver dag.
1: Politiet undersøker nå hva som skjedd med kvinnen I 40-årene som ble funnet død på Voss I går. Kvinnen ble funnet I vannet av en forbipasserende. Politiet sier til TV 2 at de jobber ut fra flere hypoteser, både at det kan ha skjedd noe straffbart, eller at dødsfallet skyldes sykdom. Ingen pågrepet I saken, og politiet heller ingen mistenkte. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

Song Together, Mark Amber, Popé, Sjuklem, rolige favoritter. 72 år gamle Bjørn Eidsvåg holder koken han nå I helgen, både fredag og lørdag spiller han på Valer Guesthouse utenfor Fredrikstad. Her skyfri himmel på P7 Klem.

0: skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
3: Levende lys og kake til meg?
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en buntsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de I matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Du, gi meg et par sekunder nå, som vi gjør familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Steinsprut.
3: Rispilglass.
4: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

liten bit her. Bjørn of Sales, P7-klem, rolige favoritter, hører på. Her Vinny fra Hver gang vi møtes, synger God morgen, Norge.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
1: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass. 0909. Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
2: Hei.
3: Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Sleeping with a Broken Heart. Vel, Alicia Keys, det på P7, klemmer rolig favoritter. Jeg heter Sverre Bjørnsen, tilbake I morgen formiddag. Men deilig rolig musikken fortsetter jo selvfølgelig ut over ettermiddagen og kvelden, og så det jo nyheter hver eneste time da. Nå nærmest klokka tre selvfølgelig. Jeg skal lure inn tre-fire sanger før det. Leo Sayer aller først. Her When I Need You.

0: Sjuklemnyhetene.
1: Det er bare et spørsmål om tid før vi får en stor skogbrann i Norge. Det advarer klimaforsker ved Cicero, Bjørn Samset. Akkurat nå herjer flere skogbranner sør i Europa, og hundretusenvis er evakuert. Lignende branner har det vært flere av de siste årene, og vi må være forberedt på at noe lignende kan skje her hjemme.
2: Disse lange hetebølgene, sånn som vi har sett nå i sommer, de tørker ut bakken, de tørker ut skoger, så over tid så får man veldig sterk brannrisiko.
1: En kvinne er kritisk skadet etter knivstikking i Paris i ettermiddag. To andre kvinner skal også ha blitt knivstukket, men skadeomfanget er ikke kjent, opplyser fransk politi. Alle tre er sendt til sykehus. En mann som hadde to kniver på seg er pågrepet. Motivet for angrepet er ikke kjent. En barnehage på Slemdal i Oslo har blitt utsatt for hærverk. Da ansatte kom på jobb i dag, var gulvet dekket av maling, glitter og matsøl, i tillegg til ødelagte møbler og leker. Hærverket er politianmeldt. Har du hatt din første dag på jobb etter ferien i dag, og føler du nesten ikke har gjort noe som helst, da er du nok ikke alene. Fellesferien er nå over, og det er egentlig en bra ting om du sliter med å være like produktiv som før ferien, sier arbeidspsykolog Stian Midtgaard.
3: Det er helt normalt, og det er egentlig et bra tegn, for det betyr egentlig at du har klart å koble litt av.
1: Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
1: Bank, bank.
2: Er du I et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke er så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
4: Penny. Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja. Hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Oetker til bare 39,90. Ost, hold ost.
10: Joker, den gode naboen.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og den
2: og hjem. Hei. Du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200.
2: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
2: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser. Steinsprut.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
0: Hvem snakker du med?
4: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
8: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
9: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og Bilservicekjeden Vianor.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En ny hetebølge er på vei mot Spania, ifølge det nasjonale meteorologiske institutt, der det venter temperaturer over 40 grader fra og med onsdag og i 5 dager fremover. Spania er hardt rammet av skogbranner denne sommeren, og i Madrid-regionen herjer flammene fremdeles, der over 190 000 nå er evakuert. Flere titalls nordmenn har meldt inn skader etter de omfattende skogbrannene i Europa, det mener Gjensidige, som sier at skademeldingene gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra utgifter til transport og overnatting. Totalt er over 325 000 mennesker evakuert fra skogbrannene i Spania og Frankrike. En mann i 40-årene fra Romsdal er dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for oppbevaring av store mengder narkotika. I dommen fra Nordmøre tingrett kommer det frem at mannen var klar over mengdene narkotika han oppbevarte. Har du hatt din første dag på jobb etter ferien i dag og føler du nesten ikke har gjort noe som helst, da er du nok ikke alene. Fellesferien er nå over, og det er egentlig en bra ting om du sliter med å være like produktiv som før ferien, sier arbeidspsykolog Stian Midtgaard.
2: Det er helt normalt, og det er egentlig et bra tegn, for det betyr egentlig at du har klart å koble litt av.
1: Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
1: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Hei.
3: Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
1: Steinsprut. Rispilglass.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk i sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Hei. Er du hjemme allerede?
5: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
4: Som hva da?
5: Nei, senga vår da.
4: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på Gif rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Rammede av storbrannen i Krokstadelva er oppgitt over at tilreisende kommer til katastrofeområdet for å glane og ta bilder. Det er nå halvannen uke siden brannen som slukte 116 boliger. Ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen sier folk må ta hensyn til de rammede.
2: Det har vært veldig mye bilder i media, så jeg tror det er greit å tenke seg gjennom at dette er jo berørte som bor der, og jeg tror ikke de ønsker den oppmerksomheten.
1: Og brannvesenet må fortsatt bli værende i Birkenes i Agder etter den snart en uker lange skogbrannen. Brannen er stort sett slukket, men det er varme i terrenget, og med mye vind frykter brannvesenet at det skal blusse opp igjen, skriver NRK. Det er anslått at rundt 1000 mål er svidd av i brannen. Nær halvparten av alle hodeskadepasientene sør i Gaza de første 9 månedene i fjor var barn. Det viser en ny studie gjennomført av leger ved St. Olavs hospital. Av 719 pasienter var 321 av dem barn med en medianalder på 13 år. Over 90% av skadene skyldtes splintskader fra eksplosive våpen. Både Vips, Xbox og Microsoft har problemer nå i ettermiddag, det viser oversikten fra Down Detector. Blant annet skal Xbox-brukere over hele verden ha problemer med å logge inn, få tilgang og å starte spill. Det er ikke kjent hva som er årsaken til problemene. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
3: Joker, den gode naboen.
4: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspiration til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Når det mat?
7: Yes!
6: Får jeg taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Kolar

0: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Rammede av storbrannen i Krokstadelva er oppgitt over at tilreisende kommer til katastrofeområdet for å glane og ta bilder. Det er nå halvannen uke siden brannen som slukte 116 boliger. Ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen sier folk må ta hensyn til de rammede.
2: Det har vært veldig mye bilder i media, så jeg tror det er greit å tenke seg gjennom at dette er jo berørte som bor der, og jeg tror ikke de ønsker den oppmerksomheten.
1: Og brannvesenet må fortsatt bli værende i Birkenes i Agder etter den snart en uker lange skogbrannen. Brannen er stort sett slukket, men det er varme i terrenget, og med mye vind frykter brannvesenet at det skal blusse opp igjen, skriver NRK. Det er anslått at rundt 1000 mål er svidd av i brannen. Nær halvparten av alle hodeskadepasientene sør i Gaza de første 9 månedene i fjor var barn. Det viser en ny studie gjennomført av leger ved St. Olavs hospital. Av 719 pasienter var 321 av dem barn med en medianalder på 13 år. Over 90% av skadene skyldtes splintskader fra eksplosive våpen. Friidrettsstjerne Jakob Ingebrigtsen er klar for EM i Birmingham i august. Det melder han selv på Instagram. Ingebrigtsen gikk gjennom en akillesoperasjon tidligere i år, og det var knyttet stor usikkerhet til om han kunne delta i mesterskapet senere i sommer. 25-åringen deltok ikke i NM forrige helg. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Gutta!
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Hvem snakker du med?
6: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
5: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
10: Joker, den gode naboen.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
11: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
11: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja, hvor skal man dra da?
12: Biltema!
13: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei.
2: Du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det Salgos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Steinsprut og ruteskift.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Hei.
3: Er du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
9: Joker, den gode naboen.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En mann i 30-årene er siktet for drap etter at en kvinne døde i den alvorlige voldshendelsen på Jæren i går. Kvinnen i 30-årene ble sendt med alvorlige skader til sykehus som ble erklært død i dag, opplyser politiet. Mange nordmenn lar seg ikke skremme av skogbrannen og bestiller fortsatt flybilletter til Bordeaux i Frankrike. Pressesjef i Norwegian, Katarina Solli, sier kundesenteret til selskapet mottar henvendelser om flyplassen er i drift, men det er ikke noe som tyder på at folk kansellerer på grunn av brannen.
2: Vi har vært spente på hvordan det vil se ut dagene fremover, og i motsetning til hva jeg skulle tro i hvert fall, så er det faktisk nye bookinger som kommer inn.
1: Storbritannias nye statsminister Andy Durham lover nå at hans støtte til Ukraina er urokkelig. I dag så møtte han president Volodymyr Zelensky som den første internasjonale gjesten etter at han tok over som regjeringssjef.
3: My support for Ukraine is unwavering. It is 100%, and I will do what in Ukraine people think is the right thing that they need. They will have in me a loyal support, and I would do nothing that cuts across that position.
1: NRK har også tekniske problemer nå. Det fører blant annet til at forsiden ikke kan oppdateres og push-varsler ikke kan sendes. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
2: Hei.
3: Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål, ost.
7: Joker, den gode naboen.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En mann i 30-årene er siktet for drap etter at en kvinne døde i den alvorlige voldshendelsen på Jæren i går. Kvinnen i 30-årene ble sendt med alvorlige skader til sykehus som ble erklært død i dag, opplyser politiet. Mange nordmenn lar seg ikke skremme av skogbrannen og bestiller fortsatt flybilletter til Bordeaux i Frankrike. Pressesjef i Norwegian, Katrina Solli, sier kundesenteret til selskapet mottar henvendelser om flyplassen er i drift, men det er ikke noe som tyder på at folk kansellerer på grunn av brannen.
2: Vi har vært spente på hvordan det vil se ut dagene fremover, og i motsetning til hva jeg skulle tro, så er det faktisk nye bookinger som kommer inn.
1: Storbritannias nye statsminister Andy Durham lover nå at hans støtte til Ukraina er urokkelig. I dag så møtte han president Volodymyr Zelensky som den første internasjonale gjesten etter at han tok over som regjeringssjef.
3: My support for Ukraine is unwavering. It is 100%, and I will do what in Ukraine people think is the right thing that they need. They will have in me a loyal support, and I would do nothing that cuts across that position.
1: Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei. Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
1: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Jysk finner du inspiration til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Nå er det mat.
1: Yes, skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Hei. Er du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
3: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.

0: P7-klem-nyhetene.
1: I Frankrike har 162 personer blitt pågrepet de siste tre ukene i forbindelse med skogbranner i landet, det opplyser landets regjering. Siden branden som nå raser nær Bordeaux brøt ut, har fem personer blitt pågrepet for å tenne bål i området. En turgård ble stengt inne etter et steinras i Moskodalen i Troms nå i kveld. Turgården skal ikke være skadd, men befinner seg på innsiden av rasområdet, og et redningshelikopter er nå på vei for å evakuere personen. Donald Trump gir diplomatiet med Iran en sjanse, men ikke lenge. Det sier presidenten til nettstedet Axios. Trump sier det pågår dyptgående samtaler med Iran, men at hvis de mislykkes, så vil USA gå tilbake til svært store militære aksjoner. To jenter som ble meldt savnet i sjøen sør for Tofte i Asker kommune i kveld er nå funnet i god behold, det opplyser brannvesenet. Jentene ble plukket opp av en båt. Sidney Lopez Cabrals fantastiske mål for Kapp Verde mot Argentina i åttendelsfinalen er kåret til VMs beste mål, det opplyser FIFA nå i kveld. Han skrudde ballen i motsatt kryss fra hjørnet av 16-meteren. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Flight fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
2: Joker, den gode naboen.
3: Hei.
4: Er du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
4: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
4: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
1: Mer av det du elsker. Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: E7-klem-nyhetene.
1: Frankrike står overfor den vanskeligste brandrelaterte krisen siden andre verdenskrig. Det sier Frankrikes president Emmanuel Macron om skogbrandene som nå herjer i landet. Myndighetene har advart om at brandene som raser kun 15 kilometer utenfor Bordeaux kan vare i flere måneder. Over 250 000 mennesker er evakuert i Frankrike. Det kan ta flere uker før brannårsaken etter storbrannen i Krokstadelva klar. Det opplyser politiet til NRK. Over 400 personer er evakuert etter brannen. 9 av 10 studieplasser for barnehagelærere er ennå ledige. Det viser en oversikt som Krono har gjort. Av 41 ulike studietilbud er det fortsatt ledig plass på 38 av dem. Fotball nå. Rosenborgs gode form fortsetter. I kveld tok trønderne sin tredje seier på rad i Eliteserien. Trønderne vant 4-0 hjemme mot Fredrikstad på Lerkendal og er nå oppe på en 9. plass på tabellen. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Frankrike står overfor den vanskeligste brandrelaterte krisen siden 2. verdenskrig. Det sier Frankrikes president Emmanuel Macron om skogbrandene som nå herjer i landet. Myndighetene har advart om at brandene som raser kun 15 kilometer utenfor Bordeaux kan vare i flere måneder. Over 250 000 mennesker evakuert i Frankrike. Det kan ta flere uker før brannårsaken etter storbrann i Krokstadelva klar. Det opplyser politiet til NRK. Over 400 personer evakuert etter brannen. 9 av 10 studieplasser for barnehagelærere ennå ledige. Det viser en oversikt som Krono har gjort. Av 41 ulike studietilbud det fortsatt ledig plass på 38 av dem. Fotball nå, Rosenborgs gode form fortsetter. I kveld tok trønderne sin tredje seier på rad i Eliteserien. Trønderne vant 4-0 hjemme mot Fredrikstad på Lerkendal og nå oppe på en 9. plass på tabellen. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: P7-klemnyhetene.
1: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har 6 skogbrannhelikoptere i beredskap de neste dagene. Det er nemlig sendt ut varsel om stor skogbrannfare i deler av Agder og Telemark, og det er skogbrannfare på Østlandet. FNs kontor for menneskerettigheter har dokumentert israelske brudd på folkeretten i Libanon. Flere av bruddene kan være krigsforbrytelser, opplyser FNs menneskerettighetssjef Volker Türk.
2: I am struck by the widespread damage and compounded suffering that I have seen. The trauma, the frustration and despair are palpable. Continued Israeli airstrikes, shelling and the use of explosive weapons in densely populated areas have triggered immense civilian casualties.
1: 3 personer er drept og minst 6 skadd i russiske angrep mot Dnipropetrovsk-regionen sørøst i Ukraina, det opplyser lokale myndigheter. Russland skal ha gjennomført over 50 angrep mot 5 distrikter i regionen. Oljefondet ligger an til det største verdihoppet på 1 kvartal noensinne i april, mai og juni. Fondets nettsider har vist at verdien har økt med rundt 2700 milliarder kroner i løpet av årets andre kvartal, skriver E24. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.